0: Essa foi a Lué de Luna, composição dela, Asas. Antes, Criolo e Amaro Freitas, deles e Dino de Santiago, Anoitecer. Seguimos com Sonda Liniker, Caju.
1: ありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、カジュに向かいます。